0: 守护着他的天分。
1: 明日さんはきっと宮崎を代表する。
2: 美大に行け。もう一年うちに来て絵描け。来年どこでも取るようになる。
3: 絶対落ちてます。
2: お前筋は悪くないんやから。お前ならなれる。
0: 青春与梦想交织的线条，成就一生最珍贵的相遇。
2: お前教室ついてくれ。
4: もう時間がないからよ。
5: 先生は誰よりも綺麗な心の持ち主やった。先生に鍛えてもらったし。
6: 私頑張るよ。
0: 周日下午1:33，晚间8点，涂鸦日记。
7: 伊波拉疫情过后，许多人劫后余生，却被恐惧与偏见隔绝。慈济无法常驻当地关怀，但是寻找了在地伙伴，与民爱、西利和蓝宜等非政府组织合作。当世界分离，我们选择共善与连结。
8: 联合国目标：多元伙伴关系。
9: 站那么久，脚有点酸。我来看看我大叔的朋友圈。我的朋友小草打卡了，说他又长高了0.5公分。河流说自己今天超清澈。云朵发烧降温了，真替他高兴。我也来发一下文，谢谢你们少吃肉，让我不用一直加班吸碳。

0: 集中集中、
1: お前が
2: ペカンと
1: 真っ白なままやろ、
2: かけ
3: かけ
2: かけ。
4: 他用最严厉的方式，带着最深的期许与陪伴，守护着他的天分。
5: 明日さんはきっと宮崎を代表する。
6: 美大に行け、もう一年うちに来て絵描け、来年どこでも取るようになる。
7: 絶対落ちてます。
6: お前筋は悪くないんやから、お前ならなれる。
4: 青春与梦想交织的线条，成就一生最珍贵的相遇。
0: お前教室ついてくれ。
6: もう時間がないからよ。
8: 先生は誰よりも綺麗な心の持ち主やった。先生に鍛えてもらったし、
7: 私頑張るよ。
4: 周日下午1:33，晚间8点，涂鸦日记。